0: for happy people all over Kenya.
1: Kuna kamba inakuwaba hapo kwa lori hapo nyuma.
2: Kwa hiyo Mariam, hakuna mtu ukwambie ufikie hiyo kamba.
0: Maina Nkingani in the morning.
1: Inakuwa imeninginia tu hapo. Na hujaienda jeshi.
2: Lakini utaifikia.
0: On Classic 105.